0: echo song.
1: Oink, oink, oink.
0: Oink, oink, oink.
1: Moo. Hoi, hoi, hoi.
2: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi.
3: And